ala sokwa ke sara kusala na mbage ti senesesa awali sokwa ke kanzuri matanga ti mama na la ak s'appelle solo ke directrice ni ya pakara Marie Gilbert ya singu zoni matanga ti mama na la na la sokwa ke na mbage ti jardin d'enfant ti senesesa la ti teneni ah ah Madame Dagbia Natacha, je n'ai pas tant gardé maman. Ah.